Amen. Amen. Amen. Abusia ene story no eni iwasum bebi ya wobia na anidi mu tie ene story no. Isanse ene story a mede bro no ye story a aba wumpa. Na eye story a ebe lift you spiritually. Eye story a ebe ma wate abrabo ase be hunu se di abrabo tie. Na ene story ne be mu hunu se ewiase enipa bebre eye mfumso. Ene ni saying wo wura bi ana oyɔ defo ana sika wo ninsɛm paa wo decide sɛ wo bɛware ɛma maako maako nan sɛ de ɛbɛyɛ a obenya ahotɔ a wo hwehwɛ wo wiase eti wo kɔfa wo ba ne ho ɔfɛ paa na botae nti a wo fa wo ba na ne ho ɔfɛ paa ne ne sɛ sɛ kɔba sɛ ye invite no program bi ase na wo kɔ a no wode saa wo ba na ne ho ofe na di nachi akɔ sɛ de ɛbɛyɛ wo benya nim onyam na nipa nyina aka sɛ ah papa yi unim dwom ah hwɛ ne yire odi nachi ah papa yi nim onyam fo wa hwɛ ne yire nti ɛma wo ware wo ba ne ho ofe wo sipisita wo body wo stature wo form kama pa ɛno wo ware saa wo ba no eti ɛno achi ɛno ɔse no wanya de ne ho ofe de a wo bɛ ware wo ba nso a wonim nyansa pa na nano ate na onim kasa na onim se de ne nipa e kasa e relate eti wonya wo ba wa ko school wonim de na nano ate na onim badwam kasa na onim kasa ene wo ware sa wo ba no so se de beya se wo ko meeting bi ana se anything na wo ba na di nachi okoma speech bi wo ba bi a wo ba na tumi aka no ho na ya kasa a ba ma yi ne yiri enim nyansa wonim de wa ben na eno so so wo de agene fans kama de atoso miensa no wo ware wo ba onim aduane no apa se de be ya wo ba fi a obenya aduane adi na wodidi ehu sampa odidi etu wo fa wo ba wono sunim aduane no a eno ware sa wo ba no so e ba fi de atwa to wo ware wo ba wono no one won shada nyu bi a wako school sa ena ne ho shada nye fe sa ena wono so a won shada nye guy bi a sa nanso ne ho akono sebi owo mpokua ewo toɔ etu ofa saa oba no se de be ya eda ne kon bedo no nani bo oba ne mpokua no so pe na ne kon do ana se bi ya nani bo oba ne toa na ne kon do nti ofa saa oba no purposely se oba no be satisfy na kono nti e man nan wei e na odifo yi eware wo mo e de o mbetena fi na wokɔ no oba wokɔ no oba wokɔ no oba arehosem ne se wo ba na ne ho fe no na wo hwe ni yie pa na wo si ne fom wo ba na na no ate no so na wo hwe ni yie pa na wo si ne fom ena fe wo ba na wonim aduane no ano na wo hwe no so yie pa de omu hia bia wo ye mom na mom de otoso nan na wono no wonu fo ne to na wono no anhyada nkosku bebra ne ho nye fe sa no saa wo ba ne de na anhyada nvalu no saa isan se ne yirinim nyina na ase wo na ye list wo mu ase wo na ye less ewo muntina saa wo ba ne de nani nku ne hu yie nanso na wo ye ne yire eti wo kɔ no wo ba wo kɔ no wo ba wo kɔ no wo ba saa na wei na fofia ntoata opanyini be yare ye obenya chronic disease wo ye bia ye bia ye bia doctor fo ye bia ene lab wa kese enura kese hospitals akese enimdifo a doctor fo scientist wo bia wo mo try a ekowi akiri no opanyini no na akoba se wonya cancer ntino doctor manu hu se baby adru ne de anidaso ne hu